metsotso ha jwale mamedi e mashuma mararo go tswa horeng ena ya le shebele mo tsolo mong re mo khatlelong wa rena wa bobedi e wa nna le ho lena la the Eben Waves ke nako he ya ho rekisuthele Shadeiwa Adams a